Ciriyot. Agar kita teliti tak kenge. Nungit perayaan takut besing MP tu tabrani. Star 274 hash. Ama jago nih jodake ke sek angman. Agar ni takut teliti kenge kenge. Minta kita boeing. Jaga isi ini taban. Nih kau cuci tak perayaan teliti nampak sumuk. Enyo enyo doktor nih tak besa. Christopher. Ciriyot. Agar kita teliti tak kenge. Nungit perayaan takut besing MP tu tabrani. Star 274 hash. Ama jago nih jodake ke sek angman. Agar ni takut teliti kenge kenge. Minta kita boeing. Jaga isi ini taban. Nih kau cuci tak perayaan teliti nampak sumuk. Enyo enyo doktor nih tak besa. Christopher. Ciriyot. Agar kita teliti tak kenge. Nungit perayaan takut besing MP tu tabrani. Star 274 hash. Ama jago nih jodake ke